0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break.
3: Lunch break.
0: Lunch break.
4: Assalamu alaikum. Nuadiha eke megahertz de vehe fem ke hun terina varang ufavir vagut kolkangetemung. Lunch break, meatke, me show yaikika, me patal kuri sama. Lunch break, me silsila ke show toka megenisteni tafat maulumata, me getrung higam riti lavatavis, me showing ivigendane. Lunch break, adita dos hasve from vani, ganuna, gavada. Meatu balalani egum daturfatruga ganuna. मेरे के मी शोवेस मी फैशनी मी गाड़ीरों के फैशन कम कवा आमिन रागु के लवे
5: दिवे ही एफएम के कुम्मे गाड़ीरे के फैशन वेस दिवे ही आमिन ला रागे के लवे कुम